2000 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gyvoji lietuvių etninio paveldo dalis – žemaitukai, lydėja per visą tūkstantmetinę istoriją. Tai yra vieninteliai saugota lietuviška arklių veislė, genetiškai kilusi iš laukinio Europos arklio tarpano.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 9-ąją. 1998-aisiais Lietuvoje viešės Vokietijos duetas Modern Talking surengė koncertą sausakimšuose Vilniaus sporto.

0: Radio Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį birželio 9-ąją 1672-aisiais gimė Rusijos caras Petras I arba Petras Didysis. Jis atvėrė Rusijai vakarų įtaką ir įkūrė naują šalies sostinę Sankt Peterburgą. 1781-aisiais gimė anglas lokomotyvų konstruktorius George'as Stevensonas. Jo sukurtas lokomotyvas Rocket pirmasis pradėjo kursuoti geležinkelio liniją Liverpoolis-Manchesteris. 1836-aisiais gimė britė Elizabeth Garrett Anderson, pirmoji moteris Anglijoje įgijusi gydytos kvalifikaciją. 1934-aisiais gimė Jackie Wilson. 1963-aisiais gimė Jonas Christopheris Deppas, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius. 1970-aisiais gimė Ed Simonsas iš The Chemical Brothers. 1978-aisiais gimė vokiečių futbolininkas Miroslavas Klozė, vienas geriausių Vokietijos rinktinės puolėjų. Nuo 1981-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų aktorė Natalie Portman.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasak medicininių tyrimų, obolys ryte suteikia daugiau žvalumo nei puodelis kavos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 9-osios horoskopai. Avina, šiandien patirsite, kokiais glaudžiais emociniais ryšiais esate susijęs su savo šeima. Laukia reikšmingas pokalbis su artimu žmogumi. Abu sužinosite įdomių ir svarbių dalykų vienas apie kitą. Jautis, tie, kam iš tiesų rūpi jūsų nuomonė, išgirsus net, jei kalbėsite tyliai. Tad nusiraminkite ir lipkite į tribūną. Jūs išklausyti verta ir protingi žmonės tai greit supras. Dviniai, pagaliau suvoksite, kad sėdėdamas ir nieko neveikdamas netapsite nei laimingesnis, nei turtingesnis. Laikas judėti. Jei nežinote, kur meskite monetą. Vėžys, būtų pats laikas bent jau išsiaiškinti savo tikruosius jausmus bei norus. Šiuo metu jums gyvybiškai reikia aiškaus viliojančio tikslo, naujų perspektyvų. Jei reikia, paprašykite patikimo, bet nesuinteresuoto asmens patarimo. Liūtas, būkite atsargus, jūsų reputacijai gresia pavojus. Stenkitės nukenksminti paskalų šaltinį, kol jos dar nepasidarė nevaldomos. Net artimiausių draugų neskubėkite išbraukti iš įtariamųjų sąrašo. Mergelė, jausitės žvalus, budrus ir tvirtai stovys ant žemės. To, kas jums sakoma, patikėsite, kaip pamatysite. Ar gausite pačiupinėti kalbamąjį objektą. Šiandien pradėtus darbus pasistengite užbaigti. Svarstyklės, jei nebūsite atsargus ir apdairus, brutalios išorės jėgos gali sugriauti jūsų jaukią idilę. Streso minutę išvysite partnerį naujoje šviesoje. Prieš ko nors simdamasis giliai įkvėpkite ir suskaičiuokite iki 10. Skorpionas, jei ką įskaudinote, nedelskite atsiprašyti. Neapibrieštumas kainuos kur kas daugiau nervų. Verslo reikaluose prieš patvirtindamą susitarimą įsitikinkite, kad kita pusė neturi jokių slaptų interesų. Šaulys, pasirenkite išgirsti skaudžios, bet konstruktyvios kritikos. Ji gali užgauti jautrų jūsų ego, bet čia karčia piliulė teks nuryti. Atviras pokalbis bus naudingas abiems pusėms. Ožiaragi, šiandien pas laikas išsukti iš įprastų takų, kad galėtumėte atidžiai pažvelgti viską iš šalies. Šį vakar jūs gali nustebinti tai, ką pamatysite veidrodyje. Jei spėjote pamiršti, kaip gera kartais atsipalaiduoti, pabandykite prisiminti tai šiandien. Vandenis, galite būti geriausias savo paties draugas ar pikčiausias priešas. Tai priklausys tik nuo jūsų paties. Galite sulaukti gerbėjų ar pasekėjų. Net jei visai nelaikote savęs lyderiu. Tik pasistengite neapsvaigti nuo užgriuvusios sėkmės ir šlovės. Neržuvys. Atsargiai jūsų emocijos gali nugalėti sveiką protą pačiu netinkamiausiu metu. Jei neturite pasakyti nieko gero, šiandien verčiau patylėkite. Neforsuokite įvykių, galvokite apie savo reputaciją.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Lietuvos ir pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai birželio 9-ąją. 1815-aisiais baigėsi Vienos kongresas, kuriame Belgija ir Liuksemburgas buvo suvienyti su jungtinėmis Niderlandų provincijomis ir sudarė Niderlandų. Šveicarija buvo paskelbta neutralia valstybė. Rytinė Lenkijos dalis atiduota Rusijai, o vakarinės provincijos Prūsijai. 1898-aisiais pasirašyta sutartis, kurią Kinija Didžiai Britanijai išnuomojo Honkongą 99 metams. 1902-aisiais Filadelfijos mieste atidarytas restoranas The Automat Restaurant. Tai buvo pirmasis restoranas su maisto išdavimo aparatais. 1928-aisiais Charlesas Kingsfordas Smithas ir Charlesas Ulmas tapo pirmaisiais žmonėmis perskridusiais ramų į vandenyną. Iš Kalifornijos jie skrido į Brisbane'ą. 1947-aisiais Kazlų Rūdos miškuose įsteigta Lietuvos partizanų karo mokykla. 1995-aisiais Būtingėje surinkta naftos terminalo statybos pradžios ceremonija. Nuo 1997-aisiais mirė Jevgenijus Lebedevas, rusų kino ir teatro aktorius.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmonėms sodai yra pavojingiausi gyvūnai žemėje. Jie yra daugiau nei 100 mirtinų ligų pernešėjai, įskaitant maliariją, geltonąją karštinę ir encefalitą. Kasmet nuo šių ligų žūsta iki 3 milijonų žmonių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 9-ąją. 1997-aisiais šią dieną New Order bosisto Peterio Hooko sukurta grupė Monako išleido debiutinį albumą. Jame jūs galite rasti superhitą, kuris jau skamba mūsų eteryje.

0: reklama.
1: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz.

0: дышим дуем на херсу дышим ё, дышим театр свалом на сперпара. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno Aušrą keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno Aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijos

0: Ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančios šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos drono grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį įvykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Tikiuosi, kad geras rytas startuoja šiame antradienyje. Labas visiems jau tokioj ankstybėj, šiek tiek po 7 esantiems kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, kaip ir įprasta, jau tikrai tapo šitiek metų, kaip taisyklė, sveikintis man su jumis tokiu metu. Pradėkim naują dieną kartu, šipsokimės, gerkim kavą, pusryčiaukim, mankštinkimės, keliaukim į darbus. Mūsų visų rytas labai labai skirtingas, bet mus vienė vienas pagrindinis dalykas. Mes jį norim pradėti gerai. Tai tikiuosi, kad muzika tikrai tam padės. Mes kartu laiką leisim iki pat 12 ir nepaisant to, kad šiandien dar tik antradienis, tikiuosi tikrai, kad energijos dar turit ateinančiai visai savaitėj, galbūt turit priežasčių laukti savaitgalio, nuo to savaitė tik dar greičiau bėgs. Netrukus čia jūsų laukia ir muziko šiek tiek, tai mes keliausim su Medūza ir Good Boys darbo Peace of Your Heart. Po to susigirdėsim ir keliausim prie šios dienos informacijos, tai šioje valandoje mes su jumis tikrai turėsim puikią progą įsivažiuoti dieną ir turėti gerą laiką. Būkit ir toliau kartu su mumis, ryto su manimi Gintarė iki pat 12.

0: 102,2 MHz Одесьньо. Радіо Скапси.
1: Rytis su Gintare.
2: Bandom pasižvalgyti šiek tiek po šią dieną, kaip atrodo Birželio 9-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 44 minutės, leisi 21 valandą 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Tai kažkaip atrodo kartais tokie reti vardai, pergalvoji, kad neturi net pažįstamų ką pasveikinti, bet net nebejoju, kad kažkas iš klausytojų tikrai ras kam šiandien nusiųsti linkėjimų. Ir ši diena, Birželio 9-oji, neturi jokios progos. Įprastas, paprastas antradienis reiškia progas, kursimės patys. Likit toliau kartu su mūsų radijos stotimi. Mūsų rytas dar tik prasideda. Dabar eteryje metas muzikai.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Toliau radio archyvuose metas keliauti kartu su lietuviška muzika ir čia mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tais metais, 24 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Donatas Montvydas, Laisvės sparnai.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai. Jeigu aktualu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai pats laikas pasigarsinti radijo imtuvus. Mes su jumis keliaujam jau tiesiai prie šio ryto horoskopų. Ir sužinosim ne tik, kam ruoštis, kas čia mūsų laukia, ko tikėtis, bet ir kokia gita diena ateis. Tai pats laikas sužinoti ir avino reikalų šiame antradienyje. Čia pats laikas avinams nudžiugti, laukia visai nebloga diena. Dienos pradžioje pakaks vien jūsų žvilgsnio, kad jūsų nurodymus reikia asmenys darbė išgirstų. Vakarop per didelis emocijų kiekis ore ir aplinkoje jūsų netrikdys. Išvelkite tame privalumų. Jautis. Jūsų noras saugiai pasislėpti žmonių grupėje gali būti suprantamas ir visiškai pateisinamas. Tačiau iki popietės savo nuomonę ir žiniomis pasieksite priešingo rezultato. Vėliau kažkas iš jūsų komandos narių ar draugų sukels nepasitenkinimo bangą. Dviniai. Šiandien džiaugsite savo triūso vaisiais, jeigu daugiau galvosite ne tik apie asmeninę naudą, o tuos, dėl kurių ir su kuriais dirbate. Net ir atliekant eilinės užduotis, nevalia pamiršti, kad jūsų buvimas šalia ir jūsų poelgiai labai veikia kitus žmones. Vėžys. Šį rytą galite sau pripažinti, kad jūsų laukia tobula diena. Net jei vėliau apniktų kitokios mintys, siekite, kad visos jos būtų teigiamos. Dieną šį tą suprasite savo partnerių dėka, o jos pabaigoje būsite užklupti keistų prisiminimų. Liūtas. Šiandien bus akimirkų, kai pasijusite išmesti už borto be jokios rimtos priežasties. Kad taip nenutiktų, būkite atidus ne tik tam, ką veikiate, bet ir tiems, su kuriais kartu esate. Mergelė. Šiandien būsite geri partneriai ir patarėjai, jeigu žmonės, kurie šalia, žvelgsite su pagarba ir atjauta. Dieną šis ryšys dar stiprės, jeigu matysite ne tik tai, kas matoma akimis. Vakarop noras laimėti mūšius darbo vietoje gali būti stipresnis už poreikį išsaugoti gerus santykius. Svarstyklės. Susirūpinę tuo, kad viskas būtų tobula darbe ir patys retai galvą aukštyn pakelsite ir kitiems ramybės neduosite. Tai bus teisinga tiek, kiek jums netrukdys atsižvelgti į kitus žmones, kurie kiek jautriau reaguos į abejingumą. Skorpionas. Dienos pradžioje išsiaiškinsite šį tą, kas jūs įkvėps dar tolimesniems žygiams ir gilesniems diskusijoms. Tačiau čia nepersistengite, nes noras rizikingai pasielgti vakarop išblaškys jūsų energiją. Šaulys. Nors diena jums daugiau duos, negu jums iš jūsų, jums bus sunku tai pastebėti, nes nevalingai statysite sienas aplink save. Iš tiesų gerai jausite savo pačių uždarame pasaulyje, kuriame niekam nebus vietos, nebent patiems artimiausiems. Ožiaragis. Šiandien jausitės puikiai. Jeigu nejaučiomis įsilieję į bendrą dienos tėkmę, plauktumėte pasroviui su ja. Tokiu būdu ir kitiems kažką reikšmingo paaiškinsite ir patys išsiaiškinsite. Viena, ko nevertėtų daryti popietę, tai raginti kitus kuo greičiau ir kuo daugiau darbų atlikti. Vandenis. Šiandiena gali būti nei geresnė, nei prastesnė už kitas dienas, nebent jums trukdytų pernelyg daug emocijų ir pernelyg didelis susirūpinimas vieni kitais. Jums labiau knietės tai, kas jūsų ir kas vien jūsų. Na ir žuvys, diena jums bus maloni tiek, kiek patys apsispręsite ją tokia padaryti. Dienos pradžioje būsite geri komandos žudėjai, paklūstantis kitų valiai, bet ir patys žinantis, ką pasiūlyti. Vėliau viskas gali pasikeisti dėl situacijos šeimoje ir jūsų požiūrio į tai.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Atgal į ateitį.
10: Rubrika Atgal į ateitį ir mes keliaujame į 2000 metus kartu su Kylie Minogue ir Robbie Williams. Kids.
9: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Metas ir pirmosioms eteryje ryto žinioms. Jos jau netrukus čia. Patys svarbiausi įvykiai, juos išgirsit. Paskui šiek tiek su muzika dar pakeliausim, o tada jau po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu. Priminsiu, kad mes drauge šį rytą laiką leisim iki pat dvyliktos.

0: 1000 МГц в Рижню, 2500 в Сбербара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno aušrą keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės.

0: teisės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardierius Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: viskas bus
1: gerai. Reklama.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Kelios minutės po aštuntos ir aš atkeliauju pas jus kartu su dar geresnė nuotaika. Mano kava jau nebegaruoja, mano kava jau daro savo darbą, žvalina ir nepaisant to, kad šiandien tikrai pakankamai toks sunkus rytas, aš tikiuosi, kad pavyks man kažkaip kartu su jumis į jį įsivažiuoti, prabusti ir tikrai turėti tą gerą laiką. Juolab, kad šiandien dar viena vasariška diena, jau antroji pilna vasaros savaitė yra prasidėjusi, tai mėgaukimės tuo, nes nespėsim pastebėti, kaip tikrai ir vasara pralėks, ir aš jau rugpjūtį vėl galėsiu sakyti, kad greitai kalėdos. Tai antroji ryto laidos valanda prasideda vėlgi kartu su muzika, netrukus eteryje ir kiti smagūs dalykai šioje valandoje.

einam pasižvalgyti šiek tiek po šią dieną, kaip atrodo Birželio 9-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Tai kažkaip atrodo kartais tokie reti vardai, pergalvoji, kad neturi net pažįstamų ką pasveikinti, bet net nebejoju, kad kažkas iš klausytojų tikrai yra skam šiandien nusiųsti linkėjimų. Ir ši diena, Birželio 9-oji, neturi jokios progos. Įprastas, paprastas antradienis reiškia progas kursimės patys. Likit toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Mūsų rytas dar tik prasideda, dabar eteryje metas muzikai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose mes keliamės į 2023-uosius su dar vienu labai gražiu lietuvišku darbu. Ir šis kūrinys debiutavo mūsų radio stoties eteryje 24 metų savaitę. Tai Saulius Prūsaitis ir Svajoklis.

0: Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Pastaruoju metu ryto dainos rubrikose mes pakankamai dažnai, kartais gal net ir po keletą kartų per savaitę keliaujam prie lietuviškų kūrinių ir šiandien irgi neišimtis, čia vieną tokią su jums paruošusi, tai labai fainas jausmas yra, kada mes lietuviškus kūrinius ryto dainos rubrikoje turim ne tik kaip kažkokias naujas dainas, bet ir tas dainas, kurias galbūt arba mes kažkaip primiršom, arba galbūt neskiriam laiku pakankamai dėmesio. Kartais būna, kad net ir aš atrodo nebaisant to, kad mano profesinė veikla turėtų jau leisti man visada būti su naujausiais kūriniais, bet kartais būna ir, kad ir aš pražiopsau kažkokį kūrinį ir paskui tik tai sugrįžtu juos su jumis pasidalinti ir pati įsivertinti. Čia tikrai labai gražus kūrinys, kurį nebejoju, kad mūsų klausytojai puikiai žino, čia Giovanni ir Sister on Wire. Nepaleis.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku šį kartą mus kviečia į 1999-uosius. Čia keliaujame su Melanie C ir jos darbu I Turn to You.
1: Atgal į ateitį.

0: Pepsi.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Norisi kažkaip labai nuoširdžiai tikėti, kad jūs kūrinį, kuris buvo ryto dainos rubrikoje, priminsiu, kad čia buvo Giovanis ir Sisters on Wire, Nepaleisk, turėjot galimybę pasiklausyti garsiau ir turit tą galimybę galbūt automobilyje darbuotis ir garsiau klausytis muzikos. Tai pats laikas užbaigti ir antrąją ryto laidos valandą, joje netrukus čia jūsų dėmesio ir svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, iš karto po to, po dar keletos kūrinių ir jau po devintos mes įsivažiuosim į rytą į pusės laidą. Ir mes keliausim toliau kartu su muzika.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicija Nemuno aušra keisti demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jo galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasakiau, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta droną pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardierius Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų

0: komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: Радіо Хвилингерцудишню.
1: Радіо Скапси.
2: Rytis Sumintarė.
3: Visai, manau, geros naujienos tiems, kurie laukia pietų pertraukos, tiems, kurie skaičiuoja valandas, kiekgi čia to laiko liko iki darbo dienos pabaigos, kad mes su jumis nejučia, va taip paprastai jau atkeliaujam ir į dar vieną, šį kartą trečią ryto laidos valandą. Mes drauge būsim iki pat pietų, tai dar to laiko drauge mes tikrai turim. Ši valanda ypatinga tuo, kad čia klausytojai dalinasi, kad labiausiai turbūt pabunda, labiausiai tampa žvalus, todėl kad netrukus keliausim prie jūsų top trejetuko ir koks jį sužinosit jau po keletos dainų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų top 3 jau prieš mano akis. 3 nuostabios iš tiesų dainos, kurios atkeliauja iš labai labai ilgo, niekaip atrodo tikrai nesibaigiančio, kas yra labai gerai, sąrašo, kuriame tik tai jūsų mylimiausi kūriniai. Tie kūriniai, kuriuos jūs įvertinat, kuriais dalinatės kaip savo mylimiausiais, ir tie kūriniai, kuriuos jūs norit vis girdėti ir girdėti mūsų eteryje. Tai kartais tikrai pastebi turbūt, kad jūsų top 3 dažnai būna ir pasikartojančios dainos, tai labai labai džiaugiuosi, kad vis dar randat ką pasigarsint. Na, o čia jūsų dėmesiui ir šiandieninis jūsų topas, kurį pradeda Calvin Harris darbas Feel So Close.
6: Trečia vieta.

0: Toliau jūsų top 3-tuką tęsia lietuviška daina. Čia Evgenija Redko ir Tolyn.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar viena iš tiesų, labai nuostabi daina, su kuria mes šiandieninį jūsų top trietuką, kad ir kaip be būtų gaila, bet jau užbaigsim, tai Alan Walker ir Meek Dancing in Love.
1: Pirma vieta.

0: 22 МГц дажнё, 2015 валандас пер пара. Радио Стотис Капсей.
1: Rytis su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Po jūsų top 3, tu, aišku, neprilyginamai, turbūt silpnesnis šiandien mano topas, bet čia turbūt vienas smagiausių tikrai yra tų dalykų, kad aš pati savo top 3 ko nesirenku, aš pas jūs tiesiog atkeliauju su dainomis, kurias girdžiu keliaudama į studiją ir jomis dalinuosi, tai irgi negaliu skūstis, tikrai labai smagios dainos, viena kita privertė pasigarsinti radijo imtuvą, bet jūsų top 3 šiandien kažkaip atrodo, kad viršio visus lūkesčius. Taigi, mano topą šiandien pradeda Sigala kartu su Ella Eyre, Came Here for Love.
4: Trečia vieta.

0: Metas keliauti tolyn. Ir šiaip įprastai, Purple Disco Machine labai dažnai skamba jūsų top trietuke, bet šiandien yra manajame, tai ir tai jų darbas Disco Sherry.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar vienas kūrinys, kuris atkeliauja į jūsų ausis ir širdis iš mano topo, čia Leoni ir Markus, Moonlight.
1: Pirma vieta.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Dar viena nuostabi daina jūsų laukia rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2001 Nickelback ir How You Remind Me.
5: Atgal į ateitį. Never made

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina. Baltų.

Rytas su Gintare. Niekur labai toli nepabėkit, nežinau, koks jūsų šiandienos, kokia dienotvarkė, koks jūsų planas iki pietų, bet tikiuosi, kad jūs tikrai galėsit leisti laiką drauge iki pat 12, nes čia dar daug veiklos mūsų laukia. Etrija netrukus svarbiausi įvykiai šio ryto žiniuose, dar keletas dainų, o aš jūs kviečiu sugrįžti ir toliau leisti laiką kartu su manimi Gintare po 10.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicija Nemuno Aušra keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno Aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jo galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta droną pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje 2 kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį įvykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardierius Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos.

0: stiprinimo fondo lėšomis.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar vieną puikią šio ryto laidos valandą mes su jumis pradedam ir labai nieko daug čia nepasakosiu, ką mes veiksim, todėl kad tie, kurie klausytojai būnat dažnai kartu, tikrai žinot, kas čia jūsų netrukus lauks, tikrai žinot, kur mes keliausim. Netrukus čia etrija ir muzikinė ruletė, kurioje šį kartą labai, labai ypatingi metai, labai ypatingi kūriniai ir galiu tik tai išduoti tie, kad mes čia su jumis keliausim į 2000 15-osius.

0: jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje 2021 ir 2024 tų metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dua Lipa darbas Love Again.

Metas muzikiniai ruletiai, kurioje šį kartą 2015 metai ir šita muzikinė ruletė, aš net nebejoju, bus tokia bomba etrija šiandien. Tikrai trys nuostabūs kūriniai, kurie yra verti jūsų dėmesio ir tų keliolikos minučių. Tai pradedam nuo Years and Years darbo, King.

jeigu galvojat, kad nieko labai čia ypatingo nebuvo ir iš 2015-ųjų kažko tikėjotės geriau, čia Ellie Goulding tęsia mūsų muzikinę ruletę su kūriniu Love Me Like You Do.

Na ir dar viena labai labai graži daina, kuri šiandieninė muzikinė ruletė, kurioje mes buvom 2015 metuose, labai gaila, bet jau ir užbaigs. Ir čia Rihanna, Kanye West ir McCartney bendras darbas 4-5 seconds.

Tai radio stotis Kapsai. Nauja daina. Aš pasiilgau žydinčių.

0: Rytis. Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas labai gražus kūrinys jūsų dėmesio laukia rubrikoje Atgal į ateitį. Taigi čia 2005-ieji Robbie Williams ir jo kūrinys Sin, Sin, Sin.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Baigėsi po truputėlį jau ir ši ryto laidos valanda, tai išties labai smagu, kad mes tiek daug laiko praleidžiam kartu, tiek daug muzikos išgirstam, tiek daug kuo pasidalinam, bet smagiausias dalykas, aišku, turbūt tikrai yra, kai antradienis pasiekia savo viduriuką, galima atsipūsti, keliauti, pietauti, iki to laiko tikrai nebedaug lieka. Tai po 11 sugrįšiu pas jūs, o dabar palieku jūs kartu su žiniomis.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančiųjų siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinio asmenų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas dėgymas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluoto pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis su Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedomos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio smūgiais prieš Iraną vasario 28-ąją. Išpalėpėmi smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketo ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Tai labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie galbūt ir nuo pat septintos ar nuo dar anksčiau esat kartu. Iki pat dvyliktos mes dar leisim laiką drauge. Dar tikrai neatsisveikinu, todėl kad dar per visą valandą mes tikrai spėsim daug ką nuveikti ir daug ką čia smagaus turėsim. Netrukus eteryje ir rubrika Senas geras, kurioje šiandien patikėkit. Nostalgijos tikrai netruks. Saulė

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytis su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliaujam su kanadiečių dainininke, dainų autorė ir tikrai ne mano vienos paauglystės dievuke, Avril Lavigne ir jos kūrinius Skate Boy. Tai yra antrasis singlas iš jos debiutinio albumo Let Go, kuris buvo išleistas 2002 metais. Ją parašė Avril Lavigne ir grupė Matrix, na ir daina... Tikrai labai, labai, manau, puikiai visiems pažįstam. Aš tai galėčiau sakyti turbūt, kad čia yra tikrai visiškai jos vizitinė daina. Ir kritikai dainą įvertino gerai, dauguma gyrė tą tokį užkabinimą, sakė, kad ir juokinga, ir išradinga tuo pačiu. Na ir 2003 metais apdovanojimuose jį taip pat buvo nominuota Grammy apdovanojimu už geriausią moters roko vokalo atlikimą. Komerciškai Skate Boy sulaukė sėkmės, pateko į geriausių dešimtuką daugiau nei dešimtyje šalių, tokių kaip Australija, Naujoji Zelandija, Jungtinė karalystė ir Jungtinės valstijos.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radijo stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 2017. Birželio 9 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: DJ Khaled, Bieber, Quavo and Chance, I'm the One.

0: Tito.
1: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 132 MHz dažniu.
6: Radijas Kapsai.
7: Rytas su Gintarė.
8: Viskas, mėlėji. Štai tiek to mūsų laiko kartu. Ačiū visiems buvusiems drauge. Ačiū, kad ir antradienį buvot kartu, leidot laiką su mūsų radijo stotimi. Dabar aš jau jūs kviesiu susigirdėti rytoj, trečiadienį, šiek tiek po 7 savaitės viduryje ir toliau turėti gerą laiką kartu. Ką noriu pasakyti dar baigiantis antradienio pirmai pusiai, kad laikas labai labai greitai bėga, nepamirškit pasimėgauti vasarą kiekvieną dieną, net jeigu tai yra darbo diena. Ate!

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančiųjų siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas diegimas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis su Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiem šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedomos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio smūgis prieš Iraną vasario 28-ąją. Išpalėpėmė smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketų ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 9-ąją. 1998-aisiais Lietuvoje viešės Vokietijos duetas Modern Talking surengė koncertą sausakimšiuose Vilniaus sporto rūmuose.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžio apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Didesnė reikšmė nedarbo išmokos dydžio nuo Liepos turės anksčiau gautas atlyginimas. Keisis ir mažiausių bei didžiausių nedarbo išmokų dydžiai. Visų pirma, nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Dabar 12 mėnesių stažą galima įsigyti per 30 mėnesių. Verta atkreipti dėmesį, kad laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Kaip žinoma, nedarbo išmoka sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripą privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone ištyrusių mėginius patvirtino Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija. Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Europos komisija patvirtino Lietuvos socialinio klimato fondo planą 2026-32. Jam įgyvendinti numatyta 884 milijonai eurų paramos, pranešė aplinkos projektų valdymo agentūra ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 663 milijonai eurų plano lėšų bus skirta iš ES socialinio klimato fondo, o 221 milijoną eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo vyriausybė galės pradėjus įgyvendinti planą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną. Dabar serijoje rezultatas lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamiestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Ly. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 amerikiečiu gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygą pradėjo 2024-aisiais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Po to žaidė prie Olympiakos ekipoje, o šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Rinktinės įtemptai ruošiasi 2026 pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tuo tarpu Nyderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Pirmadienį vakarą prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. Tuo tarpu kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalę rezultatu 2-1 iškovojo tik 11 metrų baudinio dėka. Savaitgalį Krokuvoje Lenkijoje vykusiame Beach Pro Tour Future Series paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausių ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Antros turnyre pagal skirstymą Lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 9-ąją. 1997-aisiais šią dieną New Order bosisto Peterio Hooko sukurta grupė Monako išleido debiutinį albumą. Jame jūs galite rasti superhitą, kuris jau skamba mūsų eteryje.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančiųjų siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinio asmenų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas diegimas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusija, sako Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis su Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiem šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedomos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinė Amerikos valstybių ir Izraelio smūgiais prieš Iraną vasario 28-ąją. Išpalėpėmė smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketų ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Yes.

0: запрещено. Радио с капсулой.
1: Geros dienos.
2: Labas visiems, kurie šį nuostabų antradienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Eteryje prasideda laida Geros dienos ir su jumis aš Robertas draugausiu iki pat 17 valandos. O dabar prie reikalų. Visų pirma, virtualus kalendorius. Jis informuoja, kad šiandien antradienis ir jau birželio 9. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra. Lieka tik varduvininkai Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Sveikiname jūs vardo dienos proga ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1959 birželio 9 Vilniuje gimė Šarūnas Mačiulis. Vokalistas, gitaristas, dainų autorius, grupės Poliarizuoti stiklai lyderis. Ta proga prisiminkim būtent poliarizuotus stiklus ir jų darbą apie poliarizuotus stiklus. Tik šį kartą Zauben remiksuota versija. Su gimtadieniu, Šarai.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į Lietuvos gramiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą kelionė į 2014 metus. Čia 17 pozicijoje sutinkome JC War ir jos darbą Say You Love Me.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.
5: Ba,

0: Hitters.
1: Radio Hitters.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Keliaukim į 2024-uosius birželio mėno, o tarp 30-ies populiariausių darbų sutinkame ir grupę Patruliai. Be jų darbą gyvenimo skonį jaučiu.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis kai kur dar palinos. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21. Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą keliamės į 2007 metus, topo viršūnėje net 10 savaičių iš eilės. Rihanna ir Jay-Z.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Štai ir baigėsi pirmoji geros dienos valanda. Tikrai laikas prabėgo greit. Smagu, reiškia, keliausim tokiu tempu ir iki pat darbų pabaigos. Aš jau bent taip tikiuosi. Beje, lygiai 14 naujausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: ar iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Juose be kita ko Izraelis vadintas gyvuliais. Teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai už ryčius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusią savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karines operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pėšiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pēteriui Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Mobiliųjų telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Po 14 valandos žinių tęsiasi laida Geros dienos. Į eterį grįžtu ir aš Robertas. Priminsiu su jumis iki 17, o šią valandą turim gerą prisiminti. Savaitės naujieną, žinoma informacija apie orus. Na ir taip pat laukia lietuviškas top trietukas. Kokie metai? Maža dar paslaptis, luktelkit ir būtinai ne tik sužinosit, bet ir išgirsit.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelionę šį kartą mūsų į Lietuvos gramiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2012. 49. pozicija. Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis kai kur dar palinos. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21. Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: 80 МГц дощньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Гей-гей-гей, герой зінос.
3: Lietuviška Stop Trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir priminti mums 2019 metus. O prisiminkim juos visų pirma su dar tuomet neiširusia 69 danguje. Man reikia meilės.

Keliaujame toliau. Lietuviška meto trietukė. Priminsiu, turime 2019 metus ir tuomet su džiaugsmu trimitavome, kad atgimė grupė Kardiofonas. Ir jie išleidžia savo tuomet naujausią darbą Šokiai parke.

grįžtų į lietuvišką top 3, kuris sudarytas iš 2019 metų kūrinių ir primenu, kad turėjome 69 danguje, man reikia meilės, turėjom ir kardiofoną, šokiai parke, turėjom ir Mantą Jankavičių, su daina, kuri tinka ir vasarą, ir prieš pat kalėdas žiemą. Tai taip daina ir vadinasi, kalėdos vasara.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Visi darbai šioje valandoje atrodo kaip ir nudirbti, belieka priminti, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų mes susigirdėsim jau ir trečioje geros dienos valandoje.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2 МГц удачен дом, 2005 свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą, Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą, tai kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų.

0: apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karinės operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pėsčiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš šios agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pieteriui Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Mobilių telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15, kaip mėgstu sakyti, įpusėjome laidoje, pusę darbų nudirbom, pusę dar liko. Ir tas pusė tikrai tokie linksmi ir, keliantis gerus prisiminimus. Tai visų pirma, šią valandą gerą prisiminti ir kelionį į 2010-uosius laukia ir muzikinė ruletė. O kokie metai? Šiek tiek luktelkim, išsuksta ruletė ir žinosime. Savaitės naujiena ir žinoma informacija apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Visa tai šią valandą nuo 15 iki 16 geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, 2010-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 26-oje pozicijoje sutinkame puikų duetą, dvi grupės. Picasso ir 69 danguje. Ir jų bendras darbas 10 priežasčių.

0: 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių!
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas! Tik neprikraukit, jie visi geručiai!
0: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2024 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Gwen Stefani ir Anderson bendro darbo.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji, ne paskutinioji geros dienos valanda šį antradienį baigėsi, tad neturime kada liūdėti, laukiam žinių, jos lygiai 16, o po jų susigirdim ir toliau. Uždarinėjom antradienį kartu su gera muzika ir geriausia radijo stotim mieste. Likite toliau su mūsų radijo stotimėje.

0: будущем 2 МГц уточню. Предыдущим театром свалом на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą Vilniuje viešės Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Izraelis vadintas gyvuliais. Teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai užryčius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusį savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2.

0: priemonės, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Inburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Mobilių telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
0: Šiek tiek po 16 mūsų eteryje prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda. O jie tikrai smagių darbelių turim ir gerą prisiminti kelionę net į 2003-osius, jei neklistu. Taip pat žinoma savaitės naujiena, orai, na ir kur mes be antradienio Roberto top 3. Visa tai šią valandą. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės, kaip ir sakiau, gerą prisiminti rubrikoje net į 2003-osius metus.

0: следующем дую на дверцу начнет.
1: Радио с капсой.
2: Герос Денопс.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti rubrikoje kelionė į 2003 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir čia smagu sutikti 68 pozicijoje legendinį Bryan Adams. I will always retire.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 čia eteryje ir šį antradienį norisi savo top 3-uką pradėti su antruoju kvėpavimu. Bučiuoji kaip nepradedančioji.

Roberto Top 3-uką norisi užbaigti lietuviškai. Ir šiandien čia trečiasis kūrinys pas mane Top 3-ose Remis Retro. Tada tai buvo laikai.

0: geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi geros dienos šį antradienį. Smagu buvo laiką leisiu su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime savaitės viduryje. Tai yra rytoj, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. O dabar asmeniškai nuo savęs. Gero, smagaus antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkaną skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2500 eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų. Tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaigą

0: Siūras įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ryto ir 20 MHz dažnių radijo stotis Kapsai. 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
1: 2008 Duffy Mercy.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Nauja daina.
5: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus kviečia nukeliauti 2001-uosius. Nu, čia mes keliaujam su Robbie Williams ir The Road to Mandalay.
2: Atgal į ateitį. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną. Dabar serijoje rezultatas lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamiestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Ly. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 amerikiečiu gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygą pradėjo 2024-aisiais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Po to žaidė prie Olympiakos ekipoje, o šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Rinktinės įtemptai ruošiasi 2026 pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškas rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tuo tarpu Nyderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Pirmadienio vakarą prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. Tuo tarpu kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik 11 metrų baudinio dėka. Savaitgalį Krokuvoje Lenkijoje vykusiame Beach Pro Tour Feature Series paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausių ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Antros turnyre pagal skirstimą Lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
5: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose mes keliamės į 2023-uosius su dar vienu labai gražiu lietuvišku darbu. Ir šis kūrinys debiutavo mūsų radio stoties eteryje 24 metų savaitę. Tai Saulius Prūsaitis ir Svajoklis.

0: dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkaną skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2500 eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų. Tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldi. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu įgyvendinus departamento pertvarką, kad bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos

0: Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Stipe Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2019. Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Радио Стотис Капси. Радио Стотис Капси.
1: Atgal į ateitį.
2: Na ir dar viena šį kartą jau paskutinioji daina rubrikoje Atgal į ateitį. Tai 1996 Bryan Adams ir 18 Till I Die.
1: Atgal į ateitį.

0: капсы.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padaryto žalos bei išvirstų medžio apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Didesnė reikšmė nedarbo išmokos dydžiai nuo Liepos turės anksčiau gautas atlyginimas. Keisis ir mažiausių bei didžiausių nedarbo išmokų dydžiai. Visų pirma, nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Dabar 12 mėnesių stažą galima įsigyti per 30 mėnesių. Verta atkreipti dėmesį, kad laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Kaip žinoma, nedarbo išmoka sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripą privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone ištyrusi mėginius patvirtino Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija. Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Europos komisija patvirtino Lietuvos socialinio klimato fondo planą 2026-32. Jam įgyvendinti numatyta 884 milijonai eurų paramos, pranešė aplinkos projektų valdymo agentūra ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 663 milijonai eurų plano lėšų bus skirta iš ES socialinio klimato fondo, o 221 milijoną eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo vyriausybė galės pradėjus įgyvendinti planą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.
3: Aš pasiilgu žydinčių

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje 2021 ir 24 tų metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dua Lipa darbas Love Again.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkanas skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2,5 tūkstančio eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų, tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldė. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu įgyvendinus departamento tvarka bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardo eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybė.

0: 12, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnio šilumos.
1: Reklama.
2: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Reklama.
6: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiam žemėlapio kampe.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Saulės kliošas, tavo akis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Armana Radio Stotis Capsule.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц дежнем, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.